Siis ei ole meillä aina, kuin ei ole aika kiiretti. Jouta kuukin välillä. Parannu vastaan idea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirteede viimased read.

Havada yer beni budan. Ciudad yer beni soit. Koni de dyr darun. Lausi gillut me teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkintä saatan.